när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig, då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hej och god morgon Sverige. Ny lördag, ny månad och en hel massa nostalgi till musik och minnen från 60- och 70-talen. Välkommen till Lördag med Lisa.

The Brothers Four, Try to Remember från 1965. Ja, eftersom det bara är den 1 oktober minns du troligen fortfarande den fantastiska september. Men vi kan friska upp minnet lite kring dagens datum den 1 oktober. Just denna dag, 1906, fick Finland allmän rösträtt. Långt före oss alltså. 1949, kommunisterna och Mao tog makten i Kina. 1955, motboken avskaffades. 1965, mellanölet började säljas i vanliga mataffärer med allt vad det innebar. Och den här låg överst på svensk toppen.

Country Four, Du är det allra käraste, etta på Svensktoppen den 1 oktober 65. I den här gruppen var bland annat den varma basrösten Pierre Isaksson medlem. Låten hette ursprungligen I'll Never Find Another You och var gjord av australiensiska The Seekers, som vi också känner igen för den här lyckliga sången från 1966.

The Seekers, The 59th Street Bridge Song. En låt som är skriven som så många andra bubblande låtar av Paul Simon. Så varför inte fortsätta musikflätan med honom och Garfunkel från 1966?

Åh, vad vi gillade den här låten. Simon & Garfunkel, I'm a Rock, 1966 alltså. Simon & Garfunkel som kallade sig Tom och Jerry utan någon större framgång till att börja med. De var två grabbar som växte upp tillsammans på Queens i New York och fick som många andra ingen respons på de demotaper de hoppfullt skickade in till olika radiostationer. De fick faktiskt en hit med Hey Schoolgirl som lät så här. Håll i er, det här är alltså unga Simon & Garfunkel.

Tom och Jerry, Hey Schoolgirl från 1958, här ihop med bandet Tico and the Triumphs. Men det här blev bara en hit. De efterföljande låtarna gick inte alls. Paul Simon drog till England för att spela runt på pubbar och Art Garfunkel fortsatte sina studier till arkitekt. Men det var radiolyssnarna som räddade dem, kan man säga. Många unga hade hört Paul Simons spelningar runt om i England och de började skriva till radiostationerna och önska en låt som hette The Sound of Silence. Killarna återförenades och det blev album på album. Homeward Bound och Scarborough Fair, som du säkert minns. Och de blev det avslutande huvudnumret på den stora Monterey-festivalen i Kalifornien 1967. Och med låten Mrs. Robinson till filmen Mandomsprovet blev de verkligen superstjärnor. Så började allt. Simon & Garfunkel hade givetvis förebilder när de startade sin karriär. Deras idoler, ja, det var The Everly Brothers.

The Everly Brothers Cathy's Clown från 1960. En låt som jag vet fanns med bland de rocklåtar som Jerry Williams ansåg var bland 1900-talets mest betydelsefulla rocklåtar. Ja, det här som vi hörde var alltså Simon & Garfunkels idoler. Och senare vet du kanske att de har förenats på scener och spelat ihop ett flertal gånger. Så det var en kärlek som bestod. The Everly Brothers själva, ja, de blev hjälpta framåt i karriären av en annan superidol. Vem får du veta senare, för nu måste vi faktiskt höra veckans Sven Ingvars. En låt med den 60-årsjubilerande orkestern varje vecka i Lördag med Lisa i P4 hela hösten.

Sven Ingvars, jag ringer på fredag från 1967, skriven av Ingvar Hellberg. Och så här lät den i originalversionen som släpptes på singel. B-sidan hette Skolfröken Nilsson. Nu ska vi dra iväg i geografin. Jan Elvåg i Nyköping har skrivit följande. Hej Lisa, jag vill berätta om mitt första möte med New York. Sommaren 1957 var jag 18 år gammal och gick med svenska Amerikalinjens Kungsholm till New York via Halifax i Kanada. Resan tog 9 dygn och jag jobbade som så kallad befälsuppassare. Det vill säga jag serverade fartygets befäl i deras mäss. Förutom kaptenen och maskinchefen som alltid åt i första klass matsal. Trevligt jobb. Disken skickade jag med hiss ner till slavarna, de så kallade pentrybiträderna, ett snyggare namn för diskare. Vi la till vid Amerikalinjens klassiska Pier 97 vid Hudsonfloden och stannade i 3 dygn. Bland annat gjorde vi en så kallad lifeboat drill, det vill säga vi satt i livbåtarna som hissades ner i vattnet och efter en provtur hissades vi upp igen. Det var spännande. Mina föräldrar bodde i New York under hela 1930-talet, så det var en upplevelse för mig att se var de hade bott. Och vilken låt jag önskar mig! Jo, såklart, skriver Jan Elvåg. New York, New York med Frank Sinatra.

Frankie Boy, New York, New York från 1977. Önskad med ett minne därtill av Jan Elfvåg i Nyköping. Den här låten spelades först in av Liza Minnelli 1977 till filmen New York, New York. Men blev ännu mer populär sedan Frank spelade in den samma år. Vill du också önska en låt i Lördag med Lisa? Skriv ner ditt minne till den lite kort och berätta varför den betyder så mycket för dig. Skicka till p4lisa@sverigesradio.se eller på ett vanligt kort eller brev till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4 35103 i Växjö. Just nu har vi specialtema med låtar som har geografiska namn, men du kan skriva vilka önskningar

Tänk om det vore så enkelt som det var 1969. Ann-Louise Hansson, Bruno Glenmarks orkester, Du världen. En helt ljuvligt varm sommarkväll drog vi oss mot Saltö hamn för att höra en konsert med Mikael Wiehe, Ebba Forsberg och Plura. Det var en sån där besynnerligt vindstilla kväll som man kan tänka är sällsynt vid havet, men vi har haft flera av dem på sistone. Vi som pliktskyldigt hade betalat samlades på hamnplanen medan andra, inte lika pliktskyldiga, hade picknick längs hela andra sidan av Saltösund. Den ligger dessutom i kvällssol. Men nåja, vi betalande fick hur som helst valuta för pengarna när sommarnatten sänkte sig. Wiehes välfunna översättningar till Dylans melodier skapade magi den kvällen. Och vi ska höra en Bob Dylan från 1968 med svensk text och Wiehe själv.

Mikael Wiehe, Jag ska bli fri, från en av hans Dylan-plattor. Ett minne från den sommar som flytt var det där. I shall be released av Bob Dylan 1968. Tänk vad de här herrarna Dylan och Wiehe har gett oss. Wiehe har jag haft med mig hela mitt vuxna liv och en bit ner i tonåren också. Så jag blir alltid lite mjuk i själen inför tanken på den enorma visskatt han har gett oss. Det kommer mera en annan gång. För nu är det dags för en resa igen. 1977 körde Bonnie Tyler bort sig i Frankrike och då lät det så här.

Lost in France med Bonnie Tyler. Nästa önskning kommer från Mikael Kamholt i Kumla som skriver: Hej Lisa, jag är snart 50 år. I mars 2017 skriver han inom parentes. Och alltid morgonpigg. Lyssna med glädje till dina musikminnen varje lördagsmorgon. Resten av veckan kan jag återuppleva musiken och minnena via Sveriges radioappen. Kan det bli bättre, skriver Mikael. Vilken önskelyssnare han är, va? Han vill gärna dela med sig av ett mycket speciellt minne och en fantastisk låt vars historia sällan kunde vara mer aktuell än i dessa tider med all oro som finns i vår närhet såväl som i vår omvärld. För några år sedan var jag i Liverpool med min yngsta dotter Tiffany för att titta på fotbollsmatchen

omtumlad. 2012 spelades en låt in för att hedra de 96. Inspelningen kallades Hillsborough Charity Song och var en cover på Hollys klassiska låt från 1969. Den är helt fantastisk, så berörande. När man lyssnar på texten så är den inte bara ett minne från den tragiska händelsen jag beskrev, utan också en påminnelse om den värld vi lever i och att det är viktigare än någonsin tidigare att tänka på att vara rädda om och hjälpa varandra. Och för alla som lyssnar, vi behöver den. Vi behöver varandra. Hälsningar, Mikael Kamholt i Kumla.

fint minne och påminnelsen om att hjälpa varandra. Nu fick jag en orsak till att älska just den här sången. Tidigare minns ni kanske hur jag har berättat att upphovet var den lilla fattiga skotska flickan som bar runt sin nästan lika stora bror på ryggen och fick frågan om han inte var tung. Flickan tittade storrökt upp och sa på klingande skotska: "He ain't heavy, he's my brother." Han är inte tung, han är ju min bror. Det här blev småningom mottot för ett känt barnhem i Skottland. Tillbaka till vår minneskedja i starten. Simon & Garfunkel inspirerades av The Everly Brothers, som inspirerades och fick flyghjälp av artisten vi ska höra nu. Det här var Cliff Richards genombrottslåt redan 1958. Och vem han hade som förebild är det väl ingen tvekan om. Hör hur han sjöng innan han blev hela världens svärmorsdröm.

Cliff Richard and the Drifters, Move It, från 1958. Visst började Cliff med att nästan imitera idolen Elvis Presley, och därmed lät han själv helt annorlunda i början av sin karriär än vi är vana att höra honom. Han fyller 76 i dagarna nu förresten. Hörrni, det här var det hela för denna vecka. Strax hörs vi i Ring så spelar vi, men passa på att säga tack till tekniker Kristoffer Hjelmberg som får gå hem nu. Vi avrundar med ännu en resa, fast vi håller oss inom Sveriges gränser denna gång. I sällskap med Siv Malmqvist från 1968, och som grädde på moset tror jag att den gör Ring så spelar vi producenten Roger Bengtsson på extra gott humör, och det är ju aldrig fel. Vi hörs efter nyheterna igen. We'll be right back.

dit en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger jag är full.

farligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut?
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

0: P4 Plus.
1: Hej på er! Micke Cederberg här som har grävt fram ytterligare en sändning av Svensktoppen av äldre årgång. Och den här veckan är det en sån där tråkig som har lite kapad start, så vi ska gå direkt till låten som hamnade som nummer 11. För övrigt den enda låten som trillade ur listan den veckan. Och det var sista söndagen i september 1969 som den här sändningen ägde rum. Den 28 den månaden för att vara exakt. Och direkt efter själva listan då hörs toppen tipset med spelet om de nya låtarna som vill komma in på listan. Och allt är serverat av Ulf Elving, och han hör ni direkt när ni har fått höra lite av låten på 11:e platsen som trillade ur då. Låten med Östen Warnerbring.

0: Du gör livet till en sång, alltså heter elvan som Östen Warnerbring har sjungit i 4 veckor på Svensktoppen. Den här gången 11:e plats och ett fall på 3 steg. En enda utslagen och en enda nykomling. Det är det facit som vi redan nu kan smygtitta lite grann i. Men nu så lyfter jag på telefonluren och ringer ett par samtal.
1: Hallå, hallå! Hallå, hallå!
2: Ja, på 1:a plats vill jag ha... Bara du och jag! Med Tommy Körberg. Och jag tycker att den stilen passar honom bra. Så jag tycker han ska få 1:a plats. Ja, och sen... Tar jag på 2:a plats.
1: Tack och lov.
2: Nina Lisell. För att jag tycker jag har alltid tyckt om henne. Så jag tycker hon ska ha 2:a platsen. Ja, och sen på 3:e plats.
3: Tiden går och klockan slår.
2: Och med Family Four. För att det finns inte någon särskild att säga om dem. De är bra helt igenom tycker jag. Så att de får 3:e plats. Bitarna är bra, fast det är lite dåligt tycker jag på toppen nu. Det är så svårt att välja. Men det var den bästa jag tyckte om den där.
4: Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer. Nej, vem kan det vara? Skynda dig och svara.
5: Ja, jag röstar på den här melodin.
6: Man ska leva för varandra.
5: Den har jag satt som nummer 1. Och jag tycker att både text och melodi är bra. Och då särskilt texten, den säger oss mycket. Och den är en väckarklocka som manar oss till utföra en god gärning när vi kan. Och en har tid till det. Och sen som nummer 2 har jag satt...
6: Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu?
5: Med Gunnar Wiklund. Och Wiklund är en fin artist. Och... Han har en guda vacker röst som man aldrig är tröttna på att höra på. Och sen tycker jag också att texten och melodin är bra. Så den tar vi nog som 2. Sen som nummer 3 väljer jag...
7: Djur av 60-tal.
5: Det är en bit som det svänger om och som jag tycker är kväsig. Sen tycker jag också bra om Britta Borg. Och det är också ett skäl varför jag väljer den biten som 3.
0: Ja.
8: Som 1:a så tyckte jag att Östen Warnerbring var bra med...
9: Du borde köpa dig en trålerhatt.
8: Den är lite annorlunda som de där långsamma bitarna tycker jag på troppen börjar man tröttna på. Sedan tycker jag det här...
10: Riv inte vårt kvarter.
8: Det är också bra och det finns, ligger väl lite grann i det att det är synd att det är så mycket... gammal som kommer bort. Och vad ska vi säga sen om 3:an?
7: Ljuva 60-tal.
8: Med Brita Borg, den tycker jag ska få vara kvar in till 70-talet. Och Brita Borg framför den ju så bra, så tycker jag, och jag tycker om henne som sångare.
11: Kikstad svarar telefonen i bussen.
12: 1:a plats, det vill jag ha Gunnar Wiklund.
6: Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu?
12: Det tycker jag är, det är en bit som passar Gunnar Wiklund. Och själv gillar jag Gunnar Wiklund och tycker han har en underbar röst. Och jag tror också att han kommer att finnas kvar på toppen länge. Som nummer 2 skulle jag vilja ha Östen Warnerbrings...
9: Du borde köpa dig en trålerhatt.
12: Jag tycker att den... Det svänger om den och det tycker jag passar Warnerbring. Även om han behärskar i stort sett hela fältet så är just de melodierna som jag tycker att han är bäst. Alltså. Och sedan som nummer 3 så hade jag en nykomling och det var...
13: Ta åt en kepter.
12: Och det tycker jag är en... Det är en särigen stil över, men det är en fräsch nykomling. Och det är speciellt så tycker jag det passar i det här tidevarvet som vi lever i. Det är ju jäkt och det är stress. Så att den skulle jag vilja placera som nummer 3. Men annars så finns det ju många melodier som kan man ju anse att de är stort sett håller samma klass. Men just de här 3 tycker jag passar. Jag spännande för.
11: Hallå?
0: Det var jurymedlemmarna Conny Farvang i Norrköping, Einar Larsson i Filipstad, Birgitta Hallenius i Vallentuna och John Dohan i Söderfors. Och så alla de sångare och sångerskor som de hade röstat på och några till. En väldig massa folk alltså. Men nu så är det bara du och jag.

Ja, nog fick Tommy Körberg stanna på 10:e platsen alltid. Bara du och jag belönades med 15 poäng på sin 4:e vecka. Och Britta Borg, hon har stannat på 9:e plats.

Britta Borg på 9:e plats fortfarande alltså. Med ljuva 60-tal 16 har hon fått i poäng. Och veckosiffran är uppe i 18. Och så den enda nykomlingen.

Lill Lindfors är den enda nykomlingen den här veckan. Hon gick in på 8:e plats med en melodi som är fransk, men som Jean Pitney gjorde känd under dess engelska titel If I Only Had Time, som på svenska har blivit Om vi hade en dag. Texten har Patrice Hellberg gjort. Lill Lindfors fick 19 poäng för den melodin, och vi snurrar vidare nu till nummer 7.

Ja, kyssar kan man väl aldrig få för mycket av. Så Cool Candies är kvar på 7:e plats. Andra veckan blir det. Och dagens poängnotering är 20. Även på 6:e plats är det oförändrat. Så frånsett det faktum att vi fick in en nykomling på 8:e plats så har det inte hänt någonting ännu på svensktoppen. Men det kommer att hända, var så säkra. Fast nu först alltså Family 4 nummer 6.

0: Tiden går och klockan slår, men Family Four står still på sjätte plats med 22 poäng. Fast nu kommer en av de förändringar som jag aviserade för en stund sedan. Den melodi som var tre förra veckan är femma idag. Är det inte kärlek, säg, sjunger Hep Stars.
1: Blir jag törstig mitt i natten, går hon upp och hämtar kola. Ut

Om jag hostar till någon gång så gör hon ta dig. Och hon kryper ner hos mig på kvällen.

0: 28 poäng fick Hep Stars för Är det inte kärlek sig. Och direkt bara till femte plats det. En degradering på 2 steg. Och det har hänt fler saker. Hör här till exempel vad som har hänt med den gamla tvåan. Den har också fått maka på sig och veckans siffra är 4.
1: Man

trio med Bumba nästan stapplar fram på sin 19:e vecka och har fått 29 poäng och har fått flytta sig från andra till fjärde plats. Man ska leva för varandra, minsann. Men det har hänt ännu fler saker. Vi har till exempel fått en ny 1.

Ja, det var alltså den gamla ettan det, Kan jag hjälpa att jag älskar dig nu, med Gunnar Wiklund, som har fått gå tillbaka inte ett utan två steg till tredje plats, har fått 37 poäng och är hela 12 veckor gammal. Och så då stora förändringar i den översta toppen. Den gamla femman är den nya tvåan.

Alf Robertson har stadigt byggt upp sina positioner sedan han kom in på listan för 4 veckor sedan. Nu så är han på andra plats med Riv inte vårt kvarter. Han har fått 40 poäng och gick hela 3 steg uppåt. Men det var alltså inte bara den gamla tvåan som sopades bort. Får vi presentera Svensktoppens nya

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får min skatt.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Östen Warnerbring skjuter förvånat tillbaka till råderhatten i nacken och konstaterar att det bara tog 2 veckor för honom att gå upp till första plats med den melodin. 42 poäng blev det, och 4, det var det som Östen blev förra veckan när han var nykomling. Även på andra plats, nytt, Riv inte vårt kvarter med Alf Robertsson som var 5:a tidigare. Och den gamla 1:an, Kan jag hjälpa att jag älskar dig nu, med Gunnar Wiklund blev 3:a. Och den gamla 2:an, Man ska leva för varandra med Trio med Bumba blev 4:a. Östen Warnerbring, han blev samtidigt utslagen med Du gör livet till en sång som fick vara med i 4 veckor. Och in på listan kom istället Lill Lindfors på 8:e plats med Om vi hade en dag. Nu har vi 1 vecka tills vi hörs med nästa svensktopp. Tack och slut för den här gången.

För att höra på och vara med i toppentipset så behöver ni egentligen bara ha en radio. Och om ni tippar rätt så vinner ni en till. Dessutom kan ni vinna presentkort på grammofonskivor. Det gäller att rangordna 5 melodier, det vill säga placera dem i den ordning som ni tror att Svensktoppens lyssnarjury vill placera dem om en vecka. Vi ska få höra dem så småningom. Först ska vi se bakåt på den rätta raden från den gamla omgången. Den är 14, 15, 11, 12, 13. 14, 15, 11, 12, 13 alltså. Och Rolf Nilsson, C.O. Viborg, Norra Fågelbergsgatan 4 i Göteborg. Han får veckans transistorradio. Och presentkort på skivor får Ann-Marie Persson, Storgården, Aspås. Det får Sune Abrahamsson, Sjövalla, Mölndal. Kjell Söderberg, Värslevägen 63 i Askim. Och så Ingrid Jörnlind, postlåda 1019 i Lillhärdal. Så kommer då de 5 skivor som det gäller att placera i rätt ordning den här gången. Den första heter Om du bara gav en vink. Den har nummer 11 och den sjungs av en Sundsvallsflicka som numera återfinns i Telstars. Hon heter Maritza.

Doris har nummer 13 med Du som bara har sett vårar. Och efter den så kommer en melodi som har kommit till toppentipset tack vare att den har sålts så bra att den har gått upp på kvällstoppens sjunde plats. Nummer 14 har Kärlekens hus med Jan Önnerud.

Kärleken kom genom fönstret, hoppas bara att den öppnade först. Om den kommer på Svensktoppen också, det får ni veta om en vecka. Jan Önnerud har nummer 14 med Kärlekens hus. Och det här är nummer 15, en melodi som heter En lärling på våran gård och som låg på Svensktoppen en vecka med Sylvia Vrethammar. Här kommer samma melodi nu med Magnus Kvintett.

Vi får se om en lärling på våran gård också kan tända flamman hos svensk toppjuryn om en vecka. Ingela med Magnus är det som har nummer 15. Och adressen hit är toppentipset Sveriges Radio 10909 Stockholm. Melodierna 11 Om du bara gav en vink med Maritza. 12 Ensam vandrar jag med Ola Lundström. 13 Du som bara har sett vårar med Doris. 14 Kärlekens hus med Jan Önnerud. Och 15 En lärling på våran gård med Ingela med Magnus. Vi håller tummarna för alla tippare.

0: Det var toppentipset och Ulf Elving i repris från förmiddagens sändning.
1: Och precis före toppentipset så var det ju ordinarie svensktoppslistan som presenterades av samma Ulf. Och det hela ägde rum den 28 september 1969. Och när juryn hade röstat och valt ut sina favoriter bland dessa 15 låtar, då var det fortfarande Östen Warnerbring och hans Tyrolehatt som hamnade allra överst. Och därefter så kom Alf Robertsson som tvåa och Gunnar Wiklund som trea. Men sen, veckans enda nykomling, den kom in som nummer 4. Janne Önnerud och Kärlekens hus. Och den fick ju chans att ta sig in på listan tack vare att den hade sålt massa singlar och tagit sig in på kvällstoppen, som Ulf mycket riktigt berättade nyss. Men om en vecka, då är det Kent Finell som ni hör i en lista ifrån mars 1973. Det året när det var hela 10 låtar som var utmanade. Och med andra ord så får ni en lista med 20 låtar där 10 av dem utgjorde själva huvudlistan. Men nu en musikmix fram tills klockan 1 när Claes-Johan Larsson kliver in i sin lördagskostym. Och klockan 5 i eftermiddag, då får ni reprisen om min Nile Rodgers tematimme. Så gillar ni hitsen med Chic, Sister Sledge, Madonna, David Bowie med flera, då missar ni såklart inte detta. Men först till musikmixen nu, då ska vi höra Siv Malmqvist ihop med Umberto Marcato och deras Sole Sole. Och därmed så säger jag hej då, Micke Cederberg som önskar er en riktigt härlig, underbar fortsatt lördag. Hej då!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: tässä rohjelmassa. Tässä tämänkertaiset, kuullaan taas.
1: Alexandre, en fait, il a pas cette réputation parce que ses copains, il l'insultent pas.
2: Vill du fräscha upp franskan?
3: Toi, t'as juste besoin d'arrêter de me parler comme ça et de me laisser parler.
2: Bättre på tyskan.
4: Jetzt. Grammatik.
2: Eller bara slappna av med en kortfilm på spanska.
5: Tia, tú lo que necesitas es que te quiten en ancho de la cabeza.
2: På UR Play hittar du nybörjarkurser.
6: Dags att starta första lektion.
2: Dokumentärer.
7: Vissa fjöder av sig långt.
2: Sagor.
8: Ah, här finns mina.
2: Serier.
9: Hey,
2: och filmer på en mängd olika språk.
10: You don't have to be perfect at any language to communicate.
2: Allt om språk på UR Play. Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
11: Och vi fortsätter med program på samiska.

0: O to ajakasas, spēlotas subačas. Spēlietimie. Ādām la kalla ābusimie datora ohton. Son la jurgran ātan tie ajavam. Tu arro vangan al polliemin. Kaika sniftal jappmām. Valla ällatal alama jappmām. Adam spelet TV-a spelav. Snivta, ja tuarro vagna, li torsaval megabyte, ja pixela.
1: Puareki teja vi snikta.
0: Kaptena spelan jauala.
1: Snikta, laddet al pirrasuav.
0: De laddiv, kaptena. Adam tjauaka vastiet. Vaiko kaptena i maties och kullet. Son lam torsaval kiella, spelan. Adam kulla ache vadje min hallan som vålet datoro genau. Adam, lekoston vad spelet i mig? Ache stjodju, så hara tu att åken. Adam sita ache skalaka suina spelietit. Ma vad si kuassak chatta. Ache svarsot tu arro spelet. Adam ache li militära. Det alla som la skipa sin kärlighetum vår spetis våta tjehti. Baraka min Afghanistanan som massi kieta pjelev som varsåt TV-a spelet mali tuarua pirra. Tuarua illa stohkam som proko jaualat. Adam la mihas ätje tjehti såliet som la nabetim ätja snivta av spelen ätje milta så nammal jack noko katjes.
1: Valita!
0: Kapten Arudja. Adam tebyte njolla på allo. Ja Jack beka kvata. Rumpa som lapiras de varsolatsjais. Adam bortja jurk och tuttna gullo. Jack la bortjum. Jack la jappmam. Ballatatla och asie spelas. Sojna lain aktie heka. Rubba, jak va sälla. Jak veka kvata va stuaruotit. Akta, så snikta koimis jorskit så påului.
1: Tonna va tressuon, jak.
0: Adam helket stolon. Nav, ete snivta bråk och jaulat spelen. Si rådjene musat, valita. Jali, varrito. Ja snikta lia jaulam sunna mau. Jack, pojenet, det går topp då i så.
1: Aktie häka liaj, det ton jama alla malakaj.
0: Snikta tjejama. Adam skälpjes. Mätt mejne ko jauala, jama alla malakaj. Tatlam torsaval spela, ej så. Varså latsja på till jokka koulos, snivta. Jag tar av vagnar i lakan i mig. Jack Gertjall såg jag åtskott, men vad sig lärmagnet. Det var sjappma. Gaktja häkar i ägn. Varså latsar i valdams laukav. Adam hettot av åtskottet åtolko gajka häkar i någon. Och aj påtal Jack. Jack Jodjan, men vad granattat jag är vag getav.
1: Vojtunni Jack.
0: Akta snivta i sjavala.
1: Detta låter ju plasta getav. Vaha kovam kieta sattjai.
0: Adam, te kalla suorakan. Plasta kieta, jur takki mille aatsienis. Adam, sitakos liekka suklaatav. Te sitav aatsiam. Aatsia suklaatal halmies ja njaleki. Plasta kieta tietti sun jilvaevi tuolla miettit. Aalo shadda ila enas suklaatapulavaris. Adam, le ruva muddu och addacit, hett och tontal hejetiet. Ain och ane katsja vatsjam. Atsjes sjåkiet. När spelet att det kvarsta vill, som jag alla. Adam vas det spelet i skåta. Det lamte råttu och slauka och åtsjutit. Kol spelet i mig, det gick alka råttu och dit. Det påstå att taka, jag jappma vara katalaka. Jag tål om midnav. Ich av hekali ein.
1: Don lolo varre tratnam.
0: Snikta javala.
1: Don antal sita atchat vieso.
0: Atchat? Snikta teta jakla so atche. Da tila tasta torsaval spela. Atchel tal hegga vatan. Alla malakai. Adamla niskis. Så ni tuosta kjätsat i tjagolui. Det så är det påstå ett takat. Som spelet på reput ko kvassak ådala. Jak kalakaa vissuot, slaukaa kalakaa ruoptus. Su tukien li torsaval su snikta koimie. Jak viekaa slaukaa koului. Skuatta kullu. Hara tuo tukien. Jak vas jappmaa. Suomie su teivai hara tui. Eila mattielis. Leedivuam oaggaan. Leetin torsaval ietjam snikta koimie muutukien.
1: Antakis jak.
0: Imala snikta javalaa.
1: Tänään voi saada liikset sniftaita. Nää suojata alamatuaruan.
0: Kokta lainte kalkapeessat viessuot, Adam rutjaa. Sitä on heijäti, et spieleti mies. Tanka potto, snifta pohti sukuului. Adam poului tiebitsi ja Jack happi tsehkaatit.
1: Porre Jack. Varri tuu heijät kutta heikka. Ruppa so jaamitsa ihkaat.
0: Det Adam huomaa jojata. Man är nilla tau ootala huomaja. Matta per spela vjattatit. Ja te vaje vie nohko. Son kommit da toro slata vrottichit. Kontaktal tjauaka tabarakin.
1: Ali et uotta kontaktau.
0: Kapteena jauala spelan.
1: Just on jadda ta spelau. Ja li just atchata jadda. Ja jakmassa kaeka heikkait. Ja atchat jatmaa. Ja ita stiellaa. Taadjata kus.
0: Taadjata o kapteena. Adam kieruot. Son latal giddit om spelai. Det tjuokot Adam alanjan. Son jorskit. Ja tanna tjuotju sukiris atche. Son la ain vissua. Kula atchacham. Oane katsjau ain. Echanteton. Adam vehiskelpies. Så ni tuosta kettuot sadna av atjasis. Nä, det är en vitta minuta. Valla ite kuhkie puu. Echan, det mon rotti slätau. Adam va spelet i skuata. Som kalla tjepiet spelet. Jaklas lauka och lauka nimie. Ko varso latja pohti. Det som tjekat. Som vuotjaa. Viekaa ruvaa putko kvassak ootala. Mä vasii liiesi. Spelar ollu etsäi tubban. Eneep ja eneep vasu latsa iitti. Le snivta riikkais, vait Adam illa kvassak pojanaam. Jakla tal massia min heikkait. Vitta heikka ain. Nielja. Kolomo. Kokta. Jakala per akta hegga vill. Puatti epäälie, ko jappmaa spelan. Det atjes jappmaa alla malahkai.
1: Lekos paluan jak.
0: Snikta jaola spelan.
1: De kalla kalka orruot. Lekos räätä. De talvaltaa tummaniemus heikkau.
0: Alie! Alie kotte mu atje! Heitti! Outo koulus vasu latja pohti. Mange koulus eitsä snikta koimii ihti. Kaikkali vuotsimin ja jakki peessa kosik. Te talla jäämaa sit mangemus päälle. Te juoka imala shaddaa. Shara ma shevnyut. Kajaka shavun. Adam koola datoroi. Miso shattai. Leko suojataan jaddatit spelau. Adam tobeto kok panieka padjan. Itsin nao watchua. Adam, mun av jau oli vitta minuutta. Ite vitta lok minuutta. Danna atjes tjudju sladda kietan. Son la vessua. Valla kokta lain. Snikta liam jau alam. Atjes kalka jap met ju stuota i kontaktau. De Adam arevjet. Geta, så gajoj. Atjes rotti kontaktau plasta geta in. så leke icke tuotta kontaktau. Spela icke elvi leison kut jadda ti. Adam, det allt om hett och hetit spelet i mest varro spelet. Tunnel rekta atjam. Yttaste kalka spelet it udni. Ja ivka itiet.
2: Det gula i det programmet och då ägas är spevetsa subetsasa. Dau subetsasa ula Keith Foster challam. Musika Nadine Tanja Byrne. Godidakken program av Jolev Sapmai, Ligen Ann-Kristin Skoglund, Kristina Budde Ros, Ingela Håkansson, ja Judith Fränkel. Otos Vastedidje Olkosvätte, Ami Malmros. Datlig program URS.

0: Nyheter från Ekot. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Där uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
1: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
2: Det gäller perioden efter valet. Spridningen är stor på plattformar som X och YouTube. Myndigheten följer publiceringar om Sverige i öppna kanaler på 53 olika språk. Det gäller sociala medier, nyhetsmedier, bloggar och diskussionsforum. Efter valet startade en omfattande diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången, enligt myndigheten. Ett tiotal konton driver på budskap om valfusk som delats vidare, enligt analysen.
1: Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken, det ser vi.
2: Analyserna fortsätter nu, bland annat av hur mycket som är AI-genererat. Den här perioden är en test av vår demokrati, säger Madeleine Sjöstedt till Ekot. Myndighetens analytiker kan tidigt upptäcka stor aktivitet som kan utgöra påverkanskampanjer.
1: Så vi ser saker och vi rapporterar det vidare till Utrikesdepartementet eller systermyndigheter som arbetar i mer stängda miljöer än vad vi gör.
0: Madeleine Sjöstedt vid Svenska institutet, reporter Beatrice Jansson. Ryssland uppmanar återigen diplomater och utländska medborgare att lämna Ukrainas huvudstad. Man hotar med massiva anfall mot Kiev. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de uppmaningarna inte hörsammats av alla. I Spanien fortsätter protesterna i huvudstaden Madrid och ett 50-tal andra städer runt om i landet mot vad som beskrivs som en kris på bostadsmarknaden. Det spanska parlamentet röstade igår nej till två förslag som skulle ha stärkt rättigheterna för hyresgäster. I kväll och i natt passerar regn västerut över landet. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt och sen mest soligt. I Norrland blir det först soligt men sen mulnar det västerifrån och i fjällen och i inlandet blir det en del regn som kan ha inslag av snö. 10-16 grader i allmänhet men i norr 2-8. Per Edberg med nyheterna från Ekot.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, välkomna till timmen efter klockan 16. Här är en timme kvar med musik presenterad av mig. Och vi har hört Chicago, You're the Inspiration. Den kommer före helslaget, David Foster och gänget. Och före det så hade vi ju då med oss Lasse Berghagen, denna enastående, ja, både komiker men också poet. Men i det här fallet så var han ju en duktig berättare. Och den här Evert Hävert från 74 påminner väl lite grann om Hålligång i skogen också. Hur det nu är med de där två. Han hävdar i alla fall att Hålligång i skogen var en direkt inspiration av en person han hade träffat någon gång upp igenom ifrån, ja, vad var det, ifrån Järvsö. Året 1974, samma år som han kom två i Melodifestivalen med min kärlekssång till dig, alltså min akustiska gitarr, det minns ni väl. Och så har vi The Ronettes med Baby I Love You från 1963 allra först. Så har vi passerat då klockan 16, det betyder att vi nu har Joni Mitchell framför oss här. Och det här är ju en dam där det finns mycket att säga om. Men vi kan väl lyssna på låten så kan jag presentera lite mer så småningom. Året, det är 1971.

Simon & Garfunkel med låten I Am A Rock från 1966. Och så hade vi Frank Sinatra för det med Chicago från 57. Han gjorde ju ett härligt album där man fick fara runt, flög runt. Billy May hade arrangerat det mesta där. Come Fly With Me hette förstås plattan. Och sen hade vi med oss för det Joni Mitchell och McCary från 1971. Carrie var faktiskt en person som fanns på riktigt. Joni Mitchell träffade Carrie Raditz på Kreta. Ja, där levde de bland hippies i en miljö där människor bodde i grottor. Vid stranden står det här. Ja, det var nog asketiskt och tjusigt på den tiden. Ja, och sen så nu då, vad har vi framför oss här? Jo, jag talade förra timmen om låtar som blev segrare. Eller i förra timmen var det. Vi spelade ju symfonin med Loa Falkman och jag plockade upp då exempel som Johnny the Rocker med Magnus Uggla. Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten och En gång i Stockholm med Monica Zetterlund. Allihopa med det gemensamt att de kom långt. Jag tror de flesta kom, hade noll poäng. Monica Zetterlund till och med då, ja, inte körsbären i trädgården. Men hon kom näst sist tror jag i alla fall. Monica Zetterlund, hon vann den svenska finalen men fick inte en enda poäng i den internationella 1963. Och det var hårt för henne att komma hem med det där. Och likadant var det säkert för Jan Teigen som ju gjorde en grej av det att han inte fick en enda poäng 1978. Ja, så var det. Han var i Paris, han tävlade den gången. Men det gick bättre för honom längre fram. Och var inte alls sånt så att han kom sist varenda gång som folk säger. Men mil efter mil, den kom sist.

Electric Light Orchestra och deras Shine a Little Love som den heter. Och då är vi på 1979. Det var ju samma veva som The Bee Gees och Chick och Donna Summer och de andra hade gjort disco i mängd. Jag vet inte riktigt. Den heter Discovery. Disco finns ju med i titeln där. Och det är lite disco tycker en del. Men jag vet inte riktigt om jag tycker det. Eller ja, jag ska... Jag ska presentera musiken, inget annat. Nej, nej, jag vet. Nu ska vi höra här Björn Afzelius, Isabel från 83 har vi hört. Och sen hade vi med oss The Beach Boys med Help Me Rhonda från 65. Det var menat att de skulle stå på scenen den 24 september. Men fick ställa in 3 planerade comeback-konserter förra veckan. Och det var ju lite synd då. Och detta efter att en större antal datum tidigare strukits. Det är Mick Love som... måste återhämta sig efter att ha varit lite kass. Vi har också hört Jan Teigen då. Jan Teigen som kom sist med Mil efter mil 1978 var en duktig sångare och gjorde bra ifrån sig med Doremi till exempel ihop med dåvarande partnern Anita Skorgan. Han flyttade till Sverige så småningom och bodde nere i Skåne under många, många år innan han gick bort. Nu ska vi då vidare med Hep Stars och då blir det en hyllning till Buddy Holly.

0: Ja, musik handlar många gånger om starka känslor. Här hade vi faktiskt två stycken låtar som båda hyllade artister som har gått bort alldeles för tidigt. Bee Gees, To Love Somebody, det är faktiskt en låt som killarna skrev med tanke på Otis Redding, som ju gick bort i en flygolycka den 10 december 1967. Han var bara 26 år gammal. Och det här är ju långt innan de blev diskodunkande, de här killarna. Förresten så fyllde Barry Gibb 80 år här den 1 september i år. Sista kvarvarande brorsan i det där syskongänget. Den här låten To Love Somebody kom 67, och jag nämnde också att vi hade ytterligare en låt som hyllade ett gäng. Eller ja, i alla fall, ja, man borde väl ta med alla som kom i den tragiska flygolyckan. Buddy Holly och dem i slutet på 50-talet där. Här var det då Hep Stars som spelade in den här låten 64 i december i Borgarskolans aula i Stockholm. Och Benny Andersson var faktiskt med för första gången tillsammans med Hep Stars här, säger den information jag har. Mm. Marvin Gaye, Got to Give It Up, 1977 året. Nu så tar vi Kamal. Minns ni honom? Ja, ni minns säkert låten när ni hör honom börja sjunga.
1: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

Maggie Reilly här med Every Time We Touch. Men vi började med Kamal, The Elephant Song från 1975. Ja, han var faktiskt från Australien, föddes i och för sig i Malaysia, men blev Australiens mest framgångsrika entertainer på 70-talet. Och sen så hörde vi Larry Finnegan med Good Morning Tears, det var 1966. Och sen så hade vi Maggie Reilly, ja, här då, med Every Time We Touch. Den var från 1992. Så då, ska vi se här nu då. Nu ska vi ta oss vidare med Chuck Berry. Jaha, den här känner ni igen. No Particular Place to Go från 64.

Ja, det här är väl en av de många låtarna han sjunger på sin avskedsturné The Final Encore, som det lite tjusigt heter. Rod Stewart med Maggie May, som han spelade in redan 1971. Före det, No Particular Place to Go med Chuck Berry. Och då var vi på 1964. Leo Sayer, More Than I Can Say, kommer nu 1980, kom den ifrån, och jag ska be att tacka för mig. Men flaggan naturligtvis för Micke Cederberg som tar vid efter mig. Och det är tillsammans med en legend i tematimmen. Så den här veckan handlar om den mannen som har hjälpt stjärnor som David Bowie, Madonna, Chic, Diana Ross, Duran Duran med flera. Nile Rodgers, ja, det är om honom programmet kommer att handla. Nu klockan 17. Och sen så hör ni väl efter det. Ja, då blir det ju lördags med Henrik Olsson. Jag är tillbaka imorgon igen. Sköt om er fram till dess. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Ja, välkommen till tematimmen som den här lördagen hyllar och uppmärksammar musikern, kompositören, gitarristen och inte minst producenten Nile Rodgers. Han ligger bakom ljudbilden hos väldigt många artister och hits och hans verk. Vad de ägnar vi oss åt idag, som till exempel den här låten.

Let's Dance där, och David Bowie som samarbetade med Nile Rodgers på den här. Och David, han har sagt att han ville göra en mer positiv text än han hade gjort under några år, och som bonus en lite varmare produktion. Medan Nile, han säger att låten är en ganska deppig text, för på ytan då verkar det ju handla om att dansa med sin älskare. Men skrapar man lite till på ytan där då, så handlar det enligt Nile om att man dansar sig igenom livet, men att man inte är riktigt ärlig, att man låtsas vara lycklig fast man i själva verket inte är det. Och i videon så handlar det ju faktiskt om rasism också, att man ska ta avstånd för det. Ja, att Neil blev Bowies samarbetspartner, det var mer en slump när de båda råkade på varandra på en nattklubb i New York, och båda hade ju då gemensamma intresset, och det var ju musik. Och David, han bjöd in Neil till sitt hus i Schweiz för att skapa musik som den här hitten 1983. Och det handlar om Nile Rodgers i tematimmen idag, som tillsammans med Bernard Edwards, som man lärde känna 1970, har de startade ett band, Chic. Och de hade ju hört en hel del på New Yorks trendiga nattklubb Studio 54, ett ställe där de sen blev nobbade att komma in på självaste nyårsafton 1977, och trots att deras musik gör där inne då. Och i vredesmod då gick de hem och skrev en slags fuck off-låt till ordningsvakten där som hade stoppat dem, och det blev den här.

En discoklassiker där med Chic, Le Freak, signerat Nile Rodgers, som tematimmen ägnar sig åt idag. Men han hade ju också en radarpartner, Bernard Edwards, och de utgjorde ju Chic tillsammans ända tills att Bernard avled i sviten efter en lunginflammation 1996 i Japan. Men det var ju framförallt under andra halvan av 70-talet som Chic skördade framgång. Och ljudbilden, den var ju inte helt olik hitsen som de båda herrarna låg bakom åt till exempel Sister Sledge. Och en av deras hits lät så här. Den som heter He's the Greatest Dancer.

is the greatest dancer och Sister Sledge där. En låt som Bernard och Nile egentligen skrev till sin grupp Chic, men till slut så tyckte de att texten passade Sister Sledge mycket bättre. Syskongruppen, där den yngsta heter Kathy, och det är hon som sjunger lead song på den här låten. Hon var bara 19 år när gruppen spelade in den till sitt album We Are Family. En titel som också är en av gruppens allra främsta hits när den släpptes som singel. Och Will Smith, han har ju också samplat den här låten, Greatest Dance alltså, till sin Gettin' Jiggy With It. Och jag tänkte att vi släpper inte Sister Sledge riktigt än, för 1985 då dundrade de in på listorna och då lät det lite annorlunda när de ville hedra Frank Sinatra. Och det var en låt där de bönade och bad att Nile Rodgers skulle producera den eftersom de hade haft så gott samarbete förut. Men när han fick låten presenterad för sig så sa han blankt nej, för han tyckte inte om den. Men en vecka senare, då hade han ångrat sig, för han kunde inte få bort låten ur skallen. Och de samarbetade än en gång, och det resulterade i den femte mest sålda singeln i Storbritannien. Detta för låten som heter Frankie.

Så heter också den här låten Frankie, det var sista Sledge. Och nästa grupp från Frankrike består av Annie, som döpte om sig till Sheila när hon gav ut plattor. Men hon har också frontat gruppen som först blev Sheila B. Devotion och som sen blev Sheila and B. Devotion. Och de hade några hits i slutet av 70-talet även här i Sverige. Och deras sista platta 1980, när den blev Bernard och Nile anlitade att skriva låtar till och producera. Och det blev ju framgång, som till exempel med den här låten.

Spacer där och Sheila and Be Devotion. En låt som de spelade i 1979. Och 2013 då träffade Sheila och Nile Rodgers på nytt för första gången sedan de gjorde den här låten. Och då gjorde de en akustisk version av Spacer. Och Alcazar, de lånade också lite från den här låten till sin Crying at the Discotheque. Ja, det där var Sheila som egentligen heter Annie, och nästa kvinna, hon heter egentligen Angela, eller döptes till det i alla fall. Men vi känner henne som Deborah Harry, eller Debbie Harry, och hon sjöng ju Blondie. Men sommar 1981, då var det dags för henne att ge ut sin första soloplatta, Coco. Och då blev Nile Rodgers och Bernard Edwards inbjudna att vara inblandade i princip alla låtar, som till exempel den här första singeln där,

to a dead stop. Debbie Harry, ja, hon hade ju varit blondie, men inför den här soloplattan så hade hon färgat håret svart, Coco, och det här var alltså första singeln därifrån, Backfired. Hon hade ju fortsatt lite med att det skulle rappas där, vilket hon hade gjort lite tidigare det här året, 1981, i blondie-hiten Rapture. Ja, temat till min idag ägnas åt Nile Rodgers, och han ligger ju bakom ljudbilden på väldigt många hits. Så närmast ska vi höra Madonna. Och jag berättade ju nyss när det gällde Frankie med Sister Sledge att Nile, han var ju inte lyrisk till en början där. Och det var han inte heller efter att ha hört demon till Like a Virgin. Men precis som med Frankie så fastnade låten i hans huvud och han hade svårt att trolla bort den. Så efter det så la han ner hela sin själ i låten, och resultatet efter hans produktion, ja, det blev ju som bekant

Ja, första listhiten för Madonna i Sverige, Like a Virgin, och året var 1984. Men nu ska vi backa till 1980 jämt och Diana Ross och Upside Down. Och Bernard Edwards och Nile Rodgers, de skrev den här låten till henne efter att ha träffat henne bakom scenen på en konsert med Chic. Och innan de skrev den här så intervjuade de henne för att texten skulle bli så personlig som möjligt, och då var den skriven och blev så utifrån hennes perspektiv. Och visst, publiken gjorde tummen upp, och i oktober 1980 så tog den över första platsen på svenska singelförsäljningslistan. Men samarbetet mellan producentduon och Diana, det var inte friktionsfritt så att säga. För när de var klara, ja då var Diana inte nöjd med hur hennes röst lät och hur de hade framställt den. Och de var så kaxiga att de sa, är du inte nöjd? Ja, då får du göra om det hela själv, för vi har gjort vårat. Och de trodde såklart inte att de skulle göra det, men då tog hon hjälp av en producent på Motown som var hennes skivbolag då. Och så gjorde de om samtliga låtar på hela albumet, och det blev ett resultat som Bernard och Nile inte riktigt.

Nile Rodgers gitarrspel där i bakgrunden fortfarande i Upside Down med Diana Ross. Och så blev ju slutresultatet när hon tog till annan hjälp än den som Nile och Bernard gav henne. Men det blev ändå ingen direkt osämja mellan dem och Diana, hon anlitade Nile vid fler tillfällen. Men vi ska stanna kvar vid den där plattan från 1980 där Diana inte var helt nöjd med hur hennes röst lät innan hon fick hjälp med att göra om det. Nej, vi ska lyssna på en låt till därifrån.

0: I'm coming out, signerad Bernard och Nile där. Och Diana Ross, hon var inte riktigt nöjd med deras produktion, men låtarna de gillade hon ju ändå. Som till exempel den här, och den hade de skrivit efter att de hade sett massa drag queens stylade som just Diana Ross på en klubb i New York. 1997 då träffade Nile den franska duon Daft Punk på en lyssningsträff när de presenterade sin debutplatta. Vänskap uppstod och 2013 då gav de tillsammans ifrån sig ett samarbete där på en låt som tog ungefär 1,5 år från ax till limpa att få till. Och då bjöds även Pharrell Williams in att sjunga på den här låten, den som heter Get Lucky.
1: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Nile Rodgers gitarrspel där i Get Lucky när han samarbetade med Daft Punk och Pharrell Williams. Och Nile medverkade även i musikvideon till låten.

nu är det dags för Duran Duran som producerat nästa låt tillsammans med Nile Rodgers. Och ni som kanske uppfattade titeln nyss, den heter ju också Notorious.

Under 80-talet hade Duran Duran spottat ur sig en massa hits, men här hade de tappat två medlemmar. De var nu mer en trio när de inledde ett samarbete med Nile Rodgers som producent. Och han spelade med gitarr på Notorious, som handlade om en tjej vars främsta egenskap det var att ljuga och manipulera, men ändå så svår att motstå. Men inte bara Duran Duran från Storbritannien som anlitade Nile Rodgers, utan det gjorde även Thompson Twins med framgången. Och vi hörde ett exempel på detta lyckade samarbete i den här listan.

trion där som gick under namnet Thompson Twins med Tom Bailey som frontsångare. Och när trion skulle släppa plattan där den här låten skulle vara med, ja då gick Tom in i väggen. Ja, den termen fanns väl knappast där på 80-talet utan det hette väl kanske ett nervöst sammanbrott eller någonting. Men så var det i alla fall och när han hade fått vila lite och arbetet fortsatte med den här plattan, det var då som Nile Rodgers bjöds in att komma in i bilden, hjälpa dem att fullfölja sitt nya album. Och den här låten fanns med som toppade trackslistan i P3. Året var 1985. King for a Day. Och där handlade det om att kärleken den var så stor till en annan kvinna att han var villig att ge upp all makt och rikedom bara för att göra henne lycklig. Och från lycklig kärlek så är det bland hårfin till olycklig och det ska det handla om på nästa låt som också är en filmlåt till rullen som heter Soap for One. Och det är en riktig flopp filmmässigt men succé för soundtracket. Och där gjorde Chic flera låtar men så hade också Bernard Edwards och Nile Rodgers bjudit in Carly Simon. Och hon fick då framföra den här låten där hon sjunger om hur smärtsam kärlek kan vara och hon frågar sig då varför?

0: Why heter också den här låten. En fråga som Carly Simon säkerligen fortfarande inte har fått svar på. Och hon var ju när den här låten kom 1982 gift med artisten James Taylor. Och kanske hon hade honom i sinnet när hon spelade in den här låten, för de skilde sig året därpå. De har också en dotter ihop och hon medverkar faktiskt i den här musikvideon till Why. Hon var bara 8 år gammal då. Men nu ska vi till Australien och In Excess, rockgänget med Michael Hutchence vid sångmicken, och vi ska höra deras enda låt att toppa listan hemma i Australien. Och Nile Rodgers har producerat och Daryl Hall gästar på sång ihop med Michael i refrängen till Original Sin.
1: You might know of the original. And you might know how to play with fire.

1997 då avled Michael Hutchence i In Excess efter tragiska omständigheter. Men den här låten, den lever ju vidare. Original Sin. Och 2010, då sjöngs låten in på nytt av In Excess igen, fast då med Rob Thomas vid sångmicken. Och låten fick dessutom ett rapparti av en kubansk tjej. Och därmed så är temat till min slut för idag om producent och låtmakare Nile Rodgers och detta av mig, Micke Cederberg. Och det här var också en repris ifrån slutet av juni i år. Och det var en repris som ni lyssnare har efterfrågat, men nästa vecka då kommer det tema igen som jag inte har kört förut. Då ska det handla om brittiska popgrupper från 60-talet. Det är ni. Och ni får ju gärna komma med förslag på teman som ni tycker passar in här i P4 Plus ljudbild. Då mejlar man till p4plus@sverigesradio.se. Men nu är klockan 6 och som vanligt på lördagar då blir det ju då lördans med Henrik Olsson. Så, på med danspjuxen och ge honom sällskap vet jag. Hej då!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god kväll, då kör vi lördagens, då är vi redo att dra igång här både i P4 och P4 Plus. I P4 får ni lördagens en timme, i P4 Plus alltid lite till, så i 2 timmar dansar vi där tillsammans. Vi börjar med att gunga.

Ja, men nu fick vi dansa lite till Sabrina's Boys, Boys, Boys här. En härlig 80-talshit. Vi inledde ju med Apocopacapa. Det är så svårt att säga det bandet, men jag ska göra det nu. Apocopacalypse. Apocalypse. Där kom det! Det satte. Gunga hit ju den låten från 92. Nu är vi inne i spanska bandet Los Bravos största hit, Black is Black, här inspelad 66. De lyckades att stå igenom då när rocken domineras av England och USA. Men här kom Los Bravos från Spanien och skor

Det är Dan Warwick som ligger bakom låten, men det är också Bee Gees som gjorde den åt henne. Ni hörde de sjung med där. Heartbreaker från 82 där. Nu Dawn här med Tie a Yellow

Ja, lyssnar ni ordentligt på texten? Ja, det handlar om en kille som suttit i fängelse här. Och när han ska komma hem då till tjejen är han orolig att hon inte ska vilja ha honom längre. Så då ber hon henne knyta ett gult band kring trädet som han ska se när han sitter på bussen. Om det inte sitter något gult band på det där trädet när han kommer med bussen, ja då ska han sitta kvar på bussen och inte kliva av. Men till sin glädje när bussen närmar sig huset så ser han 100 gula band runt det där trädet. Han kliver av och han är på något sätt förlåten. Ja, så även en danslåt kan handla om sådana där grejer alltså. Nu lite Pretty Little Angel Eyes från 61.

Ja, låten heter precis det som vi håller på med, Dancing. Kylie Minogue med musik från 2018 där. Lördans i både P4 och P4 Plus är det som pågår här nu. Nu ska vi hoppa på den legendariska Pony Express i USA här. Blame it on the Pony Express här. Johnny Johnson and his bandwagon.

Ja, men det är lördag kväll strax efter 6:30 så där, och vi har dansat till Tages Treat Her Like a Lady musik från 1967. Men vi hoppar fram till mitten av 80-talet nu, då vi ska få svänga loss till Wham's I'm Your Man. Okej, jag är er man här i radio.

Okej, man får hålla på med sportaktiviteter till lördagslåtarna också. Här var det Carl Douglas som ville köra Kung Fu Fighting. Man hörde den ute på dansgolven första gången 1974. Nu ska vi högre och högre tillsammans med Jack Wilson. 67 gjorde han den här som blev en riktigt stor soul- och danshit.

Ja, den här låten används i många olika filmer, bland annat i en sekvens i Ghostbusters 2 som ju gjordes 89, där låten får själva frihetsgudinnan att röra på sig. Det var en riktigt groovy låt. Hoppas att du rör på det också och fortsätt göra det till den här låten, där vi undrar, hur är livet nu?

Ja, det är ju LaBelle här med Lady Marmalade och Patti LaBelle som sjunger i bandet här. Hon kunde ingen franska när hon sjöng in den här låten. Voulez-vous avec moi, quoi soir? Ja, jag kan inte franska heller, men jag vet ju vad det betyder. Hon fick ju veta efter en stund att det betyder ju faktiskt vill du ligga med min

Ja, precis, så heter låten What You Gonna Do For Me. Det är Chaka Khan, det med musik från 1981. Lördagens här sista låten i P4. Vi fortsätter ända fram till 20.00 i P4 Plus om du vill dansa vidare. Men här Born To Be Alive med Patrick Hernandez från 79. Keep on dancing!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Jajamän, nu bara ni och vi, P4 Plus-lyssnarna, det är du alltså. Och jag är Henrik Olsson som dansar vidare fram till 20.00 nu. Och nu ska vi bli lite räddade här också i början på andra timmen. Fontella Bass här med Rescue Me.

Movistar såklart med Harpo från 1975. Nu en Elton Johnare här, inspelad 1989, Club at the End of the Street. När var ni ute och dansade på klubb på lokal senast då? Ja, jag var ute förra lördagen. Jag var faktiskt DJ på ett ställe i Göteborg förra lördagen. Men jag dansade också, jag lovar.

2020 här med The Archies från 1969. Hörrni, det finns ju discoklassiker och så finns det discoklassiker och så finns det den här. Oh, We Are Family med Sister Sledge från 79. Gruppen bestod ju av fyra systrar, Kathy, Debbie, Kim och Joni Sledge då. Och det gör ju att textraden då, I've got all my sisters with me, blir väldigt personlig. Men låten har också blivit en kampsång bland annat för HBTQI-rörelsen och många andra grupper. Använder sig av den här låten för att visa vi hör tills.

varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt.

Min gula ros i Texas, jag söker överallt. Från gräns till gräns jag rider och granskar varje stall, för att finna den jag älskade för länge, länge sen. Ja, hon blev trots allt mitt öde och jag älskar henne.

Wow, vilka svängningar här med musiken. Det som försvinner nu är The Tears of a Clown med Smokey Robinson and the Miracles från 1967. Men innan dess en kanske lite udda låt i sammanhanget, men det går ju att dansa till den så då funkar den. Inspelad 1955, Min gula ros i Texas, det var Kaka Israelsson som gjorde den. Men tillbaks till diskotongångarna från 70-talet här. Best of my love, ja, försöker ge det allra bästa av kärleken här då. Det är Morsens gjorde det 77.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Okej, ja! En halvtimme kvar och vi ökar tempot här igen nu. Vi ska vara upp ända till 5000 volt. Så heter gruppen I'm on fire heter låten. Den här kom 1975. Oh, hur kör vi!

Amigo heter ju låten här med Flamingo-kvintetten, inspelad 1979. Och textmässigt så sticker ju låten ut lite eftersom den inte handlar om den här klassiska dansbandsromantiken mellan en man och en kvinna som det brukar vara. Nej, istället är det en nostalgisk och sentimental berättelse till en nära vän, en amigo helt enkelt, som ska ge sig av eller som man tvingas ta farväl av. Det var en dansbandslåt där. Härligt att få bjuda på det också så här. Såklart, vi blandar och ger verkligen här i programmet som heter Lördans. Och vad gör ni då? Ni sitter väl inte stilla? Jag hoppas inte det. Ja, ni fick det lite lugnare för en stund sedan med Under the Boardwalk och The Drifters från 64. Men nu är det lite country. Jag höll på att säga hästjazz. Men det menar jag ju såklart inte. My Maria heter Brooks and Dunns hit från 96.

Ja, Stop in the Name of Love, det är en av oss and the Supremes där från 1965. Det har varit mycket Sugar och Baby och stänger, men det är ju låtarna. Och nu tar vi lite falsett sång till Sugar Baby Love här med Rubettes. Alla sjunger med!

Ja, men det blev lite allsång här också, va? Ah, Sweet Caroline från 69 där med Neil Diamond. Ja, hans klassiska hits. Låten inspirerades delvis av Caroline Kennedy, USAs president John F. Kennedys dotter då, som Neil Diamond såg på ett tidningsomslag när han skulle få till texten. För han behövde ett namn med tre stavelser som passade i melodin liksom. Vilket gjorde att namnet Caroline föll sig naturligt. Och han har även sagt att texten sen då, lite senare, passade väldigt bra på

Och där smällde låten av, kan man väl säga. It's a Sin såklart med Pet Shop Boys från 1987. Alcazar Crying at the Discotheque släppte dem för 27 år sedan. Och vi avrundar med lite Lil, va? Mm. Tack för den här gången, hej! Nu